Gasuruku bɛra mun ne kelen kɛ cɛ bankɔrɔ bɛ ko yɔrɔ fana rɔ ale ma wulu sɔrɔ sa a bɛ ka taa bankɔrɔ ne yɔrɔ ye